0: 이윤의 탈란 통발을 지한 비든 복들은 만약 몽골도 드네 실리득 소야란 올람질 바드롤 혹졸 덕슐린 달라 초르스베 철미야가 받을 지나 어느 세지 비바스 태훈어른 임는 후들건 일루일루 아른 치아가드 고스지에나
1: 하이르명 부고 답은 안드 후신의 조몽린 아라일드 아르딘돈 야는 매진 안아드 불릇 바스인 바스야이 누빈 함글린 두른 쥐러 떡떡떡 Черемелевар дамжин фушин жине сайалин салам мусир нигинтэ турбунич монгол хэлле монгол жине артин доин тугур хэдэт хэлле артин до мунгун тандыни амитхэн хэбулж томдут валсин ундутне артин до гучмин амитхэл нянмин фушне артин доги хамжилчин бейлулж отог жолин гуарбнич хормал бэти бейлулба фушне монгол ундутне убртан жасг сэнда Fushne Mongol undutne ubatn sushene Mongol undutne sayarin ajlin turmi doktaj. Jo Mongolin aar aylad artin dogi hel yasar hamgalab. Unas katan hertwar chone naya dana seilin Fushin hod. Sene sayarin salam mushir hunne uj, adi uj, basti uchan toblurulun nid arbaar achane artin doin balosri nanghi ba doin ushlub irhilab. Arbaar achane chon dad undutne waran zene thaglad irhilab. Cuma mungkin orang itu artin doin usulgin hutlukc.
2: Dairan semenu, itu silat arusandan, setkil thondir wen thakbayerljen. Ino da munch insekhni khusat otla, injil munch pujikte dothe sekhin shuluk wen munch merin horin nakshikte, turbun othe thorekhan imsekhin hukchimdan sanirusandan setkil thondir wen munch. Mane mongol orlegan chalat olamjilat patorlat hukchulhin khusujena taran chin togartan nung sekhin. तो बच्चे चुलिए खान सेंस सेंस थाले थी हसन जोगने जेंशियो त्वायर ला था नर्तन
1: मंगल जिन्हें आर्टिन वाले चिन्हे बोलूं एजलिन जोने वाला मचरे उछलो उरनुज उरगन आलन मंगल उजितन जो मालिन आर ऐलेद आर्टिन दुगन उरगन जिन्हें हरगल बेगन तिलगुरुज बेन अर्शी मुंदे सांसजिता इन चाइन
3: Энэ чагийн жүн хайтын гурван мөж болон өвөр Монголын жүн хэсэг аймаг хотын Монгол дараачаагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мөдөний нөхтөрлөгөн энэ төрөд төгсгөлээ. Дараачийн дугаартай хандж олгоё. Баяртай.